0: Driving Time. You are listening to the ultimate radio station.
1: We see the capital. Mene Obana.
2: Race car. Adenya miye ye mwa. Adenya miye ye mwa. Zemije na midi na mikane waya. Na etreze unyame oyo odo ampa. Wamanye oni bi enye bi. Ye mwuse ye tutune. Yanga ni fa ya na shi. Enne wa maya se bia. Na o lu na niti enu nyam en kam en kanu. Wo e ju ma ke si a wa ya wa ya. Isanga niti. Aye ikani.

Zarani kuto wanudia wotumiswa wajikwe. Yeah. Ah. Akwashia msia ya rade. Anya waka mayira. Shit. Wabrosamu pesa kwa rade wa shemi suko. Anso. Wama mananti pumu asazi tama aswa cha. Na, fero nidi domini na waka umoshi. Mira wasi. Aradi miwayo.

0: Awurade wi ase ne bibi ate pam me. Wi ase ne bibi ate pam me. Owa ni mababo nyina. Na wa ni me mababo ni bo nyina so. Owa ni so wo mu. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.